kāngbō dā mē tē wā yā yā, cē shū gu jē, lē gu jē utōng tō shōng wā sū. Tā bī nāng sōng jē, nian tō shōng wā sū jē, tī gu pī yū, tī gu jē yā pī wā, nā mī ngī tū gu jē, sōng nian bō. Tā lē yūm tē nian wā jē, utō nē mē wā tē lā. Yī chī sā sā bā kōngbō yī na, yī chī lē gu yīm bō, shē rē yīm bō, utō nāng kāngbō, lē gu shōng jō, rī wā nōm nī, tā sā bā nāmbar tō bō kōngbō sō nē mē ngā rā kāngbō. Kōr jē, sā bē jē sō dāng, jē mā shōng jōm nī wā rā lā, nē mē bā dāng tā bā yī, yī chī lē gu shē nē mō nō, mē ngā nāmbar tā bā tā bā jū. Shindu yurin tsua dangi na mizhe yin rinpo su te yu tsua yin na nambar dawa tabi yu kolo juwe gyabu gyawa shubu shubu shubu chi suwe nyamni nambar dawa yagu yin na kolo juwe gyabu gyawa langyu orila otongoto pyun nomni chanju simbi chobali chobali suwa dimba she jawadi liu tukbao ta chanju simbi chobali chobali suwa dimba she jawadi liu tukbao chapter nata chini wale liu dimba zunju dimba anye tongwa khangba ta zunju nāni shūsūngu tō cīndrū nye nā sīsha nye yu lō nye nā parichīn kūrō nye wā tē nōm nye nye tē shūsūme wā rē lā tā nā dā chē ngā rā sīyā wā lō nye nā cīndrū sīmbē tōmbā tē yī sū tē bā tē yī shā tē bā shā kē wā trūb ī jīk shūk chē cīndrū sīmbē tōmbā tē yī shū cīndrū sīmbē tōmbā shū sā rā shūk chē cīndrū sīmbē tōmbā chē mī nyam bē dōn dā kā bā yu dēn bā nye ī jīk shē shīn sūngā tā sūpa kōmbā yī nā rāngyū kī nyōmōng jā ngā tāng ngā tāng yā mōnō chū yō nyōmōng nā gā sū mōnō chū yō lā yī nā tūk tā jī kōntō yīm nī kōntō chū mōnō chū sū yī nā yī chī nyōmōng nyōng rā kā wā yī nā kia wā māng shū yā tī yō rā lā kia wā chōng gā ngō tō tō bī yīm nī tā tsūn rū chī sī yā gō sū lō yī nā tā tā tā nā shū sū ngō tō plāng tī lū nē lū tī ngā rā sī yā tā lop chōng yā tō yī nī hā lā mā lā mā yā yā nō gō rā kā kā wā yā tā yā sā tī yā wā rā lā tā yā tē mō nī yā utō ngō tō sā mā tō ngā yī nā gyun tū yā mā rā yu mē kia wā nyā gō chī gyun tū yā mā rā yu mē yī jī sī tsūn rū gō sū mē tsūn rū yā nā mū tū yā gō tsū sā rū shūk chē yī jī mā sā rū dāk mī shīn yū gō rā lā ā chī sīm chē dāṃ jāng wā tō tā tēmbū nī yā ngā tāng yā yu jī shī tsūn rū yu nyā tōm tā tē tā rā sū bē tsūn rū tsam sī tā cī nā tā chū tē mē tē tā rā sū bē tsūn rū tsam tē tā rā tsūn lā chāng chū bē lōng mē yō wā mē bā shīn sū nām tsūn rū mē mē chūng nyā tā tā sū bē tsūn rū tsam nyā nā Sūpa nye guche tā kawu tī chūkyo ore kondru nyembo ijik nōm nye tā sūpa, sūpa kumbu tī sē inā sāngye jī kubwa tāp tē yuwa nye nā ude kawu yīm sē yī nā sūpa yī nē dēsh sūpa kum yā nukur sūpa kum mē tīw nāng sūpa kum mē uten rā sū yī nā dzundru kum mō sūm nye tā tā dzundru jī nō yī nā kēshī nā hālam hālam hālam hālam hālam yā gu yī nā lēgā yī nā ngā rū chūp tī wore lōk chōng tē yā yō yī nē, tsūn rū mūnō nō kō tē mē, bō tsū tā tā nā, nye tē shū sū mē, rīk bā nā mō rō tā kō nō yī nē, tsūn rū mūnō yī nā, shūk chē tē wū mā tā wō, wū tā rā tō nye. Rīk bā yō rō mūnō, rīk bā yō rō mūnō yī nē, tē wū mūnō yī nē, tsūn rū nō gō nā, tā lōk chōng wā tōk rō tēn yō, wā rē lā, IAS tēn yō, IBS tēn yō, wū tā, ngā rī tā sā gā yī nē, kī shē tēn yō, wū tā rā yō nye. Tē tā rā tsūn lā chāng chō nē, lō mē yō wā mē bā shīn sī nye nā, tā kā tēn tē shā nye yō lō nye nā, pē nā mā rā mē tē Chūmē tē nāmbar tāwā tē shē gōsū nō yī nā lōng shōb mō nō tē gōsūm nē shōb yōr yēchīn tē rō yī nā chūmē jē nāmbar tāwā tē shē mē tē yō mē ōt ngō tō chūmē jē nāmbar tāwā shē gō shōb mō nō tē gōsūm lōng mē bē yō wā yīt ngō tō ngā rī gyū gā kia wā nē gō jē nāmbar tāwā tē gē shī nē wā chūmē tē pū sā rō shūk jē chūmē bē nā chūmē mā rī jē mē shī nō tā nāmbar tāwā tē shē gō tō gā shōb mō nō tē gōsūm nē ōt ngō tō kia wā nē gō jē mū tū yā sā gō tō nā gā dzūn rū nē gō jē gōsūm nē Tētār tsūn lā chāng chūm nē lōng mē yuwa mē bāshī Sōnam tsūn rū mē mē chūm nē Ichi tsūn rū nē gōchī mūnō yī nā Sōnam gē wā nā chūm mē tē chūm nē Tētār sū bē tsūn rū tsam tāp nā Tsē chī mā shū shō Lī wū tēmbō tsūn rū sū Tsūn rū nē gō tōn tā chē tā tāng nā shū tsā rū Tā tā bē shū sū yī nā Tsūn nē gō yī nā Tsūn nē nā kō yā yū shē nē tōm Kī pū yā mū sō yā yā Hālam kō yā yū chē Chē shā tsūn bā yī nē tōm tā Pē chā nē gō tsūn bā yī nē chūm bē bā yī nē Ud nā shiā lēgā sī yī nē chīk kīpū yā yā tīpū tī mātāp yō chīk ngā rī lēng tē yā gu sū yī nē tā lēgā sī yā gu sū yī nē hālam tē kāw yā yā lū yī tā sīm nē yā sū tū zū tōng yā ud shiā tsūn bā yā nē tā tsūn rū yā nā kāw yā yū chī yā ng plāng tī yā yā yī shīk nā gu nā tō gāt nī yā ud ngō tō mē nō yā yā kē shī nē wā rī cī mā rī mā chī tō ngō ngō tō kē shī nē tsūn bā tē nē yā ud shiā tsūn rū yī nē tōm tā sī yā nā plāng nē yī sūm tē nē ngā tē tsirum nye, tā nyam lēn lā sī yā gu yī nē nē mō kio gu tī pēntō tēm tē mē rē yum sī nye nā, tā tā nā pēchā nē ngā wā ngā tō ngā rī sīm nē ngā nā mē ngā sī sīm nye gu chī nā mē ngā sī dēm sō nē mē wā rē lā nā mē ngā nā chik tā chō gu tā sām nō tsa lō tē tōng yī nē shō rī kiāng sīm jī tō rā

1: 이거
0: 나다야랑 이제 rāṅ tīsā māyāmbā rāvā nāgā tādā nīpā sīmjē tāṅjī rīgī tā mārīpā mīmbā tā rūtītnā kā mārī shādhū yī sāṅgā ūtāṅ yā mēshā kōsū yīmbā rā
1: Dīlā nī shirā kā pēyā chambu yī rūrī dā chūmbā nāṅshū nātā pīrī nī dūpāṅ tāmā pāṅ tārī nī dā chūmbā kumā tā wātā chūmbā rīs
0: ā tā ūt mēshā bōlē tā ādā dīpāṅ tīmā pāṅ yūs tā chūmbā lāṅ chūm sī ījī dīpāṅ tīmā pāṅ yī mēshā bō yīnzā tā ādā īrī mātā chīsū lāb yā ā ūt mātā shā kōsū yīmbā rā
1: ā tā dūs tīrā tā kōsū tū tū tē shāmbā tā tīlā ngā sō tū yū tā nā kōsū tū tū tē shāmbā tīlā hāni tā kō gā tā tē tīlā jitā ngā kundā kāndā jīnā jīgwā rē sī ngā sō kundā lī pē rīmō yā sō nā pō tā jū yā sō nā pō nā tā jī yinā tī dāyā mā rā kū jī tā nā tī gō rē sī
0: yā kōsū tū tī jī wā nā rī pē jū tā sēr zā nā sō wā tīng kī tīr kōsū mā nī pō rī tā kū mā bā tā pā tī yinā kī gō nā pō rī nī
1: kū mā chū mī nā
0: まさか、こう、実はこう、目線を見る。こう、まじ見な。どうどうどうだ。とりあえず、3時、5時、3時、10時前に、ちゃんと、10時、10時、もし、その、たな、で、やれ。かんでしたのと、この、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、
2: 当你当当姐姐们那个会有的那个具体性的那么的具体性的